0: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Venres 7 ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude, a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana, o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da Lamprea. Agardámoste.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.

0: Bueno, ¿y tú cómo te visualizarías frente a este esquema, por ejemplo? Estamos en Radio Voz. Háblanos de la empatía. Por cierto, no necesariamente bien. Podemos hablar de las ventajas y de las desventajas de ser empático, de ser simpático, de ser antipático, bla, bla. ¿Qué te parece? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien.
0: Otra
1: etapa que fichemos.
0: Muy bien, estupendo.
1: Muy bien todo.
0: Uh-huh.
1: Sí, estupendamente.
0: Muy bien, muy bien.
1: A xente, como sempre, uh-huh, tratando a maiores de nosotros, toda a uh-huh xente, non? Ben,
0: sí,
1: ben, ben, de verdad.
0: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, vamos a ver, Carlos de Valdoviño.
0: Benvido.
1: Hai xente moi, moi antipática.
0: Uh-huh.
1: Eu, ao cabo da miña vida, sobre todo traballando, non?
0: Uh-huh.
1: Xente que todo sabe, todo entende, el ten a razón sempre,
0: uh-huh,
1: a min esa xente non me vai. Uh-huh. Porque un día sí que podes ter razón, e ti podes non saber facer esta cousa, pero uh-huh, se que se montan, que saben todo, saben todo, saben todo,
0: uh-huh,
1: e pois agora a verdad non é así. Non é así. Despois, no segundo traballo que tuven, había uns cuantos italianos que eso. Si era pa gañar cartos, aqueles si que andaban lixeiros. Pero de estar ti traballando con unha peza de ferramenta na man, e vir un cargado, e quitaxe a ti a ferramenta da man, pa que o cargado non hubiera parado ele, que te hubiera parado a ti.
0: Vaya.
1: Uh-huh. Bueno, tiñemos uh-huh unha grúa no noso recucho, cada recucho tiña unha grúa.
0: Uh-huh.
1: Estos italianos díxeme que había que subir a petroleala, non?
0: Uh-huh.
1: Eu da cara estaba de aprendiz. Estos un día veo un cargado. Spanish, para baixo tú. Baixei, que pasa?
0: Uh-huh.
1: Que faz aí subido? É que me mandou o Lucariello. Lucariello, no. E a paura, uh-huh, tinha medo, que se mareava.
0: Vaya.
1: E mira, é cando vas cobrar a cartela do traballo este, mare este.
0: Uh-huh.
1: Ah, no? Ah, pois entonces, mira, a partir de agora, o español que faz o traballo, o seu que vai cobrar tamén.
0: Uh-huh. Sí.
1: Bueno.
0: Uh-huh.
1: Entonces, así, ao largo da vida, estando contragados, había outro que tamén todo tendía, andaba amenazando, te iba a ser despedido, te iba a ser despedido. Bueno, porque non sei que un tío del tiña amistad, bueno, non sei como era.
0: Uh-huh.
1: E resulta que un día estaba ele máis outro traballando no sótano, e ele dedicábase a falar mal dun cargado, falar mal da empresa.
0: Uh-huh.
1: Pero que pasa, un día un cargado sin querer
0: uh-huh
1: entrou polo porto onde non era e sentiu no falar.
0: Ah, vaya.
1: E buscar con tonos.
0: Uh-huh.
1: Oi, pero ese home moi moi moi sinvergüenza, é.
0: Uh-huh.
1: Bueno.
0: Vaya.
1: E o compañero que estaba con él dixo, uh-huh, vou pedir a cuenta ao home. E non, por que? É que mira, ese compañero que teño é falso. Porque uh-huh está ben, é ben, é non traballes tanto, bla, bla, bla, bla, bla. Sin embargo, cando veo un cargado, quito a min a ferramenta, é claro, uh-huh, o cargado sempre me caza a min. Pois, non sei quen foi o que se chivou a un cargado.
0: Uh-huh.
1: Entón, o sótano aquel tiña tres escaleiras, non? Entón, o cargado foi por detrás. Escoitou no falar.
0: Tamén.
1: Uh-huh. Subiu para arriba. Entrou por onde entraba sempre e dixe, mira, vete para arriba que ti faixe mal, a sombra faixe mal. É miñor que esteña só o sol.
0: Uh-huh.
1: O primeiro vale despido que houve, porque uh-huh xa estaba acabando a obra, foi ele.
0: Vaya.
1: Con unha particularidade, Esther, ese señor encargado foi o mellor encargado que tuve na miña vida,
0: eh?
1: Chapó. Chapó por él. Chapó por Jaime, que o pobre xa falleceu. Pero era un señor encargado, eh? Non había falta de respeto, non había... Se alguén lle tiña que chamar a atención, oiga, viña comigo. Iban pa a caseta del, e ali amañaban as perezas. Pero sin público, nunca lle vin discutir con ninguén. Nunca, eh? E cando salíamos, un que estaba de santo, outro cumpleanos, el cando estaba de santo do cumpleanos, uh-huh. E máis, tennos invitado a comer pulpo, El, uh-huh. pagando el, invitando el. Que eu nunca un cargado así tuve, né? Xa. En Astano tiñamos que dentro eran uns trallaros, e pois viñan pa fora pa tomar o a taza de Ribeiro a conta dos tontos, vamos. Uh-huh. Entonces, eu creo que unha persona traballando, a ver, outra cosa que tiñas aquí e ali nunha empresa ou outra, pero que leves tempo nunha empresa, e tens que ser compañero, tens que ser legal, e dixera outro, andar a candar todos, para non ti ser o sabiondo de todo, non? Uh-huh. A min ese xente non me vai, No. Entonces,
0: e por que crees que últimamente estará mal vista a empatía, ou se estará a falar en contra da empatía?
1: Ben, que non sei que che diga, chica, porque é falar do que hai. Uh-huh. Si hai xente que é anti, bueno, a ver se me sale. Uh-huh. Antipática, verdad? Pois é o que hai, non? O que pasa é que, a ver, hai xente, como te diría, amargada, uh-huh. e digamos que esa amargura ao mellor contaxia aos demais, non sei, uh-huh. non? Pero así tamén hai xente estupenda, Eu tenme cadrado con xente estupenda. Uh-huh. Outro que na última compañía que estuve en Astano, íamos a mano ben querido pai, e xubía e dixía, Toño, vente que te robamos. Uh-huh. E robámolo. Podo dicirme un compañero, e que faso? E logo, e lo bache a fulano, como estaba chovendo, pero ti non ten un coche novo, pero non mollalo, non o quita. Uh-huh. O que, ó?
0: Vale.
1: Ai, bueno, está ben sabelo. Entonces, tampouco, non é, verdad? Porque, uh-huh. claro, se ti deixo o coche na casa, e hai quen te traia, home, un día faise, pero da contigo ser un pouco tonto non. Uh-huh. Entonces, bah, ten que ver de todo. Bueno, chica.
0: Diso falamos, de que hai de todo, e precisamente por iso é interesante falar disto, e preguntarnos se a empatía ten lugar, se queremos ser simpáticos, se queremos ser antipáticos. Isto
1: a
0: mí
1: me gusta levarme ben con todos, ó. E procuro, ahora tamén se dixo,
0: Sí.
1: Si un lle poña marca, a fondo vai con todo, Sí. Bueno.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: porque era moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraos, c'est parti!

0: Pois son as 9:46 minutos da mañá, seguimos avanzando contidos en Radio Voz. E agora, así por aquilo de que xa é venres, é un pouco cedo para ir de festa, pero non está mal que comecemos a tomar nota das opcións que temos para esta fin de semana. E unha delas, moi interesante, lévanos a Arbo. Estamos a falar dunha festa de interese turístico de Galicia e é a edición 31ª da Festa da Lamprea Seca. Que é mellor para falarnos desta celebración que o alcalde de Arbo, que temos ao outro lado do teléfono, Horacio Gil. Que tal? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, preséntase por diante unha fin de semana interesante. Xa hoxe, ás 8 da tarde, non comezan as celebracións.
1: Sí, a verdade que, bueno, se prevé un fin de semana moi moi interesante e moi intenso por toda a programación que temos prevista para esta 31ª edición da Festa da Lamprea Seca e que, como bien dice, pois hoxe a partir das 5 da tarde pois xa abrirán os stands das adegas daqui das adegas daqui de Arbo, a coñida sabe na mea funda de Xete Arbaixas, tamén os stands de degustación de produtos daqui da nosa bisbarra e tamén pois evidentemente comeza esa programación que temos prevista para amenizar esa degustación de viños e de lamprea tamén a de lamprea pois mañá e pasado sábado e domingo ao mediodía pois abrirán tamén estas degustación de lamprea e hoxe arrancamos de forma moi moi potente con ese concerto de tributo a Sabina e tamén ca disco móvil para a xente máis nova para que empece con forza esta celebración das festas pois na Praza do Concello a partir das 12 da noite ca discoteca móvil.
0: Alcalde, vostedes celebran, bueno, non se entende Arbo sen a lamprea, vostedes celebran a Festa da Lamprea no mes de abril, que por certo é o evento gastronómico máis antigo de Galicia, polo que estuve vendo. Correcto. E agora en agosto esta Festa da Lamprea Seca. Contenos un pouco como xurdiu esta segunda celebración alrededor da lamprea.
1: Pois, como moi ben dice, Arbo non se entende sin a lamprea, o viño son as nosas dúas principais sinais de identidade e de feito pois figuran no escudo e na bandeira do noso concello. A Festa da Lamprea no mes de abril, en temporada de pesca, que vai de xaneiro a maio, pois evidentemente a máis antiga das festas gastronómicas que se conocen, e en Arbo é tradición a lamprea seca. Tradicionalmente os excedentes de pesca que non se consumen ou durante a temporada pois había que conservalas. Precisamente pois sobre todo especialmente nas tempos difíciles da posguerra do século pasado, pois era un sustento fundamental, ¿no? Por qué? Pois porque ese excedente lamprea, pois con esa tradición da lamprea seca, pois a lamprea se escala, se abre, se sala e se afume, e iso permite conservala durante todo o ano. E a partir de aí, pois, nacen todas as recetas tradicionales desas outras maneiras de preparar a lamprea, como decimos aquí, pois recetas tradicionales de preparación da lamprea seca, como é a lamprea rechea, a lamprea salabrasa, a lamprea en empanada, a lamprea guisada con fideos e tirabeques, bueno, unha gran cantidad de recetas que gracias a esa celebración que levamos a este ano chegamos a edición 31 da Festa da Lamprea Seca, pois se deron a coñecer todas as recetas e que agora cada vez pois son pois nos axuda a desestacionalidade a temporada de lamprea, a visitas a Arbo, que veñen aos nosos restaurantes a degustalo, tamén fomenta e potencia máis si cabe turismo, no noso concello, as visitas da xente que ven de vacacións a nosas casas de turismo rural, a disfrutar tamén do río Miño, turismo activo, dos nosos sendeiros, e como non tamén da nosa enogastronomía e da e de o noso patrimonio, que as pesqueiras como referencia.
0: Por certo, falaba vostede das distintas maneiras de preparar a lampreo. Non sei cal é a preferida do, do alcalde de Arbo. Se ten algunha preferida?
1: Pois sí que as teño. En, ahora, en esta época, pois evidentemente, unha lamprea asada a brasa ou guisada con fideos e tirabeque son auténticas delicateses. E eu invito a que todos aqueles que teñen a oportunidade que veñan a probala. Na Carballeira de Turbela, en este fin de semana, pois van a poder probala asada a brasa, van a poder probala en empanada ou rechea. Pero si reservan mesa en algún de nosos restaurantes, pois podrán degustar en outra forma, por exemplo, a guisada con fideos e tirabeques, que insisto, é unha forma espectacular e bueno, pues por la experiencia de todos los años que lo vamos organizando a cesta y sobre todo desde que organizamos a cesta de lamprea seca como complemento a esa cesta de lamprea, ¿no? Pues evidentemente cada vez son máis os que os que se acercan para degustar esas outras formas de, y aparte pues sirviu tamén para complementar durante a temporada cada vez máis a xente que ven a, en temporada de lamprea, degustar a lamprea tradicional, a guisada estilo Arbo, pois tamén pide a lamprea seca. O primer plato pois suele ser unha lamprea rechea ou unha lamprea guisada con fideos e tirabeques ou un empanado, ou bueno, calquera das formas de preparación da lamprea que son moi atractivas e que son recetas tradicionais de aquí do noso concello.
0: Bueno, pois lembramos que a cita esta fin de semana, dende hoxe xa ata o domingo, na Carballeira de Turbela. Por certo, non deixemos, mañá sábado 8, ademais das actividades habituais, da Feira de Artesanía e Antigüedades, hai unha andaina popular.
1: Andaina, festa da bicicleta.
0: O domingo a festa da bicicleta, exacto.
1: A visita ao Centro de Interpretación de Viño da Lamprea, como non os concertos previstos, non? Hoxe, como digo, pois tributo a Sabine e a Discoteca Móvil, pero mañá, pois, evidentemente, a parte das charangas e das bandas de gaitas, pois estará Sorcha, pola noite o concerto de Xisco Feijó, e o domingo, pois tamén, penso que son atractivos os concertos de Pepe Piñeiro Robinson, e para cerrar esta 31ª Festa da Lamprea, pois o concerto de Malvela. Aquí o domingo a partir das 9 da noite.
0: Pois tomamos moi boa nota de todo. Horacio Gil, alcalde de Arbo, moitísimas grazas por atendernos e que desfrute moito da festa esta fin de semana, vostede e todas aquelas persoas que se acheguen.
1: Pois sí, gracias a vostedes e sobre todo pois nos encantaría pois poder compartila con toda a audiencia de Radio Voz que se acerquen aquí a Arbo, pois como digo, a disfrutar de todos los recursos que temos aquí no Concello de Arbo, ca lamprea e o viño como referencia e a paisaxe, o patrimonio. Bueno, penso que merece a pena e sobre todo si veñen a disfrutar toda a fin de semana nunha das nosas casas de turismo rural e pues mellor que mellor e dar un paseo polo río ou disfrutar do turismo activo, é dicir, de rafting, que ahora está en plena temporada.
0: Bueno, é vostede un moi bo embaixador da súa terra, alcalde. Moi bo día.
1: Gracias.
0: Bo día.
1: Convidar a todos.
2: De un delirio de alcohol, de mil noches en vela, se dejó el corazón.
3: Ven a degustar as exquisitas variedades da lamprea seca, asada, rechea ou en empanada, acompañada dos viños das adegas de Arbo con denominación de orixe Rías Baixas. Anota ben as datas, do 7 ao 9 de agosto na Carballeira de Turbela. Ven resete ás 20 horas, apertura de stands e concerto tributo a Joaquín Sabina. E para a xuventude a partir das 24 horas na Praza do Concello, terceiro festival, Lamprei Festival. O sábado 8, andaina, música e festa con Xisco Feijó. E o domingo 9, festa da bicicleta, música e pechamos por todo alto co inconfundible Grupo Malvela. Esta fin de semana o destino está claro. Ven a Arbo, capital mundial da lamprea. Agardámoste.

0: Y así, con esta yota de folgoso, presentamos a Inés Suárez, esta integrante del grupo Asmayanas, que viene a representar a sus compañeras. Son cinco amigas que llevan alrededor de 2 décadas haciendo país a golpe de pandeireta. ¿Qué tal? Buenos días, Inés, bienvenida.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar hoy con nosotros y dedicarnos un ratito para conocer un poquito más a Asmayanas. Pues, ¿qué son Asmayanas?
1: Pues, bueno, pues somos 5 amigas que llevamos muchísimo tiempo tocando. Llevamos, pues eso, casi 20 años, vamos a hacer para el año que ven. Y empezó como un hobby, sigue siendo, digamos, que una parte esencial de nuestra vida, que no ocupa o núcleo central, porque obviamente cada una ten o seu traballo e a súa vida, pero sí que é unha cousa que, si nos falta, pois faltanos algo, non? Sí. E é un e levamos sempre pois eso, tocando para pasalo ben e facerlle pasar ben aos demais.
0: A idea do nome viñole a túa nai, para lembrar a estas mulleres de Ames que ian cantar a festas. Sentes que Asmayanas sodes o relevo directo desta tradición oral e destas mulleres?
1: Pois sí, porque realmente viñan as da Maía, non? Viñan as Mayanas, e realmente eu creo que eso hai que sentirse elas para poder seguir levando esa festa e que os nosos vencellos, os nosos rapaces que veñen detrás, pois sigan sentindo esa necesidade de seguir chamándose Mayanas, Mayanos, non? Uh-huh. Eu creo que é un facer semilla, facer escola para que os pequenos sigan sentindo a necesidade de decir, ai, mira, nós tamén somos Mayanos, e nós tamén vamos a seguir levando a festa por aí.
0: Uh-huh. Bueno, falando de facer semillas, as Mayanas naceron en 2007, cando erades unas rapaciñas. Algunas inexpertas, entendo. ¿Qué papel xogó Lidia Gallas en estos primeros pasos y qué aprendizajes vos quedaron de esta etapa inicial?
1: Pues esos primeros pasos, pues ella xogó un papel muy importante, ¿no? Porque era, bueno, era nosa mestra de pandeireta, fue a que nos animó a que levó un poquillo, pues, a voz principal no sentido de papeleo, de facer asociación, de facer a agrupación, non? E nos, pois, digamos que, bueno, nos deixamos guiar porque ela tiña máis experiencia e fomos collendo o relevo pouco a pouco para poder seguirnos e que ela non levara tanto o peso, non? Despois, un día, pois, decidiu deixar a agrupación porque por motivos de laborais e motivos personais, pois, estamos moi lonxe de aquí, entonces facíaselle moito ir e vir a ensayar e a quedar, e entón xa seguimos nós, non? Pero digamos que ela fixo un papel moi importante de abrir o camiño e axudarnos nese primeiro paso, non?
0: E que aprendizaxes vos quedaron desta etapa inicial?
1: Pois moitos, porque ao principio sempre é un pouco todo oscuridade, non incertidume, porque sempre estás pensando de estamos facendo ben, hai que quedar con esta xente, chamaríanos a nós, chegar ao sitio e tocar, a ver que sitio nos dixeron. Son sempre pequenas incertidumes que despois, co paso do tempo, digamos que vanse limando, non? Vas collendo un pouco máis de callo, de experiencia. Uh-huh. E desa primeira etapa, sobre todo, pois eso, empezar a ir aos escenarios, empezar a saborear esto de que te volvan a chamar para tocar, e eso sempre é moi bonito, inicios sempre son moi bonitos.
0: Uh-huh. Nos inicios, ti e Lidia dedicaban a recoller cantigas polas diferentes zonas. Como lembras ese traballo de investigación e que sentíades ao descubrir eses tesouros?
1: Pois sempre era moi emocionante, porque iba sempre, pois eu iba pois ás aldeas de meus pais, de meus avós, e sempre había, pois sobre todo mulleres, que son as que levan a súa, o peso da carga de memoria, uh-huh. Inda que hai tamén moitos homes, pero realmente na pandeireta as mulleres eran as que levaban máis o peso, non?
0: Uh-huh. Como a sempre, como a todo.
1: Claro, e recoller eso, non? Ibas ca túa gravadora e empezaban tímidas, pero despois empezaban a... Non che chegaba cinta para gravar, non?
0: Xa.
1: Era, empezaban ese borbotón de sabiduría que non había maneira de recoller un capacho solo e era... e daba para 20 cantigas, non? Uh-huh. Era moi bonito porque elas sentíanse escoitadas, sentíanse valoradas e sentíanse que esa memoria non se perdía, non? Entón, bueno, creo que é o que temos que pensar de cara ao futuro, de que veñan aos pequenos e nos veñan a recoller tamén a nós, que eso sería moi bonito.
0: Sí, sí. Total. Pasaste de un repertorio recogido a componer temas propios, integrar algunos instrumentos como a guitarra. Uh-huh. ¿Cómo se equilibra o tradicional con a innovación?
1: Bueno, pues ao principio era un poquinho vamos probar a ver que xurde, non, sin deixar o tradicional. Nunca o deixamos de lado porque nos nosos concertos o tradicional xoga un papel moi importante porque hai moita xente que lle gusta ese momento tradino que pode interactuar con nós e cantar con nós, non? As cancións de sempre. Uh-huh. Pero sí que empezamos a poñer ese pasiño porque queríamos facer algo noso. Queríamos, digamos que poñer o noso granito de arena, eso polo que te van a recordar máis adiante, non? Uh-huh. E entonces empezamos a facer alguma canción nosa propia, de pandeireta, e despois fomos metendo a guitarra porque queríamos cambiar, dar un pasiño máis, non? Digamos que todo isto é como dar pasiños para ir cambiando a música e para que te reconozcan por algo máis, algo diferente e decir, ai, mira, aí veñen estas que fixeron isto. Entón, bueno, eu creo que é un paso, digamos que natural, porque conforme non vas a sempre que quedar no mesmo, non? Okay. Incluso a ti se che parece que che falta algo se non innovas, pero é verdad que bueno, foi un paso que eu tocaba a guitarra e quixen a incorporar como algo, pues, propio para o noso, como algo máis, uh-huh. que non a pandeireta sola.
0: Uh-huh. Entre os traballos, as complicacións do día a día e tal, como xestionan o día a día esa coordinación entre vostedes mismas?
1: Moi dificultoso, verdad? Cada vez máis. Antes ensaiábamos máis asiduamente, agora pois poñemos unhas fechas fixadas no mes, uh-huh. para poder quedar sí ou sí eses días, porque cos traballos, pois bueno, pues sabemos que esos días quedamos seguro, e despois traballamos moito pois a través de WhatsApp, audios de WhatsApp, sobre todo, non? Pues, oye, cos coitei esta canción, esta melodía, veo unha cabeza esta letra, que vos parece? Vamos traballando nela, entón eu mando un audio, ou mando a Ruth, ou... e digo, ay, que vos parece si versionamos esta canción, que é moi chula, da melodía, e tal? E despois, o día que quedamos, digamos, en ensayo físico, pois nos poñemos a reo, non? O mellor quedamos, pois, 3 horas ese día. Pero, claro, pero sí, despois moito traballo a través das redes, non? A través do WhatsApp, sobre todo.
0: Uh-huh. ¿Y cómo facían estas coordinacións hai 20 anos?
1: No, hai 20 anos estábamos máis xuntas. Hai 20 anos quedábamos máis asiduamente porque realmente non había fillos polo medio, nin traballos, éramos xa todas unhas jovenzuelas, unhas picholas. Claro, é que, claro, hai 20 anos as bandas veteranas eran Ruth e Lidia, que sí que tiñan os seus traballos, pero se xestionaban, e as outras tres, pues, as outras 4 ou 5, que daquela éramos máis, pois éramos estudiantes. Entonces, bueno, quedábamos unha vez a semana, facíamos ensaio xeralizado, entonces sí, pero agora a vida vaise complicando.
0: Uh-huh. Mira, sabemos que só desde improvisar o repertorio, segundo o feedback que recibí desde o público en directo. ¿Qué tiene que pasar en una taberna, en un escenario, para que decidades cambiar o guión en pleno concerto?
1: Boa pregunta. Es que claro, eso normalmente fago eu, porque nos levamos unha listaxe, ¿no? Temos ali no escenario e vamos seguindo. Pero despois, por exemplo, se me ven unha... Se está xente moi motivada e está cantando e pleno pulmón, dando palmas porque me tiches unha rumba moi tal, a mí dame pau cortarte o rollo. Entonces, claro, chica, a seguinte canción non é moi conocida e tal, eu digo, esas chicas, vamos a meter un paso doble para que sigan dando palmas, de que non o conozcan. Entonces vamos facendo así, claro, porque a camín dame cousa. Entonces o feedback moito é, pues, por exemplo, se é nunha taberna ou nun bar cerrado, o feedback é moito máis directo, claro. Porque ao final estás máis xuntos, non? A xente vai che pedindo, unha do jato, van che pedindo cousas, e entonces ao final a xente canta contigo e eso, pues, jo, ao final é o que che enriqueza, porque eles van a ir ca sensación de que guai, que o pasamos moi ben, pero que ti tamén o pasas ben, porque ver a xente que está cantando e interactuando contigo, jo, é un subidón.
0: Sí,
1: é un subidón.
0: Sí, sí, sí.
1: E se empezan a cantar as túas cancións, xa te derrites, claro, xa é unha cosa tal. Pero en un escenario realmente tamén pasa, non? Pero bueno, pasa que digamos que hai veces que non chegas ao contacto visual con todo o mundo, pero sí, o sea, depende moito. Hai veces que son un poquinho máis fríos porque ao mellor estás como de fío musical casi, non? Están en festa falando ou tal, entonces non che fan ese mismo caso, pero bueno, xa acabas igual enganchando en algún momento. Pero cando hai unha festa que xa te van a ver e que están pendientes, bueno, ese feedback é increíble, a verdad, que moi ben, moi ben.
0: Mira, esta é unha pregunta máis a título persoal. Que ten a Palmira en particular que transforma todo cada vez que soa?
1: É o noso talismán, a Palmira. Mira, a Palmira levámola tocando 20 anos. Nunca deixamos de tocar. É unha canción, para min, xa que falabas de mulleres bravas, para min é a, digamos que a representación da muller antiga, de que fago que me dá gana, non?

0: acabas igual enganchando en algún momento, pero cando hai unha festa que xa te van a ver e que están pendientes, bueno, ese feedback é increíble, a verdad, que moi ben, moi ben.
1: Mira, esta é unha pregunta máis a título persoal. ¿Qué ten a Palmira en particular que transforma todo cada vez que soa?
0: É un oso talismán, a Palmira. Mira, a Palmira levámosla tocando 20 anos. Nunca deixamos de tocar. É unha canción, para min, xa que falabas de Mulleres Bravas, para min é a, digamos que a representación da muller antiga, de que fago que me dá gana, non? É unha Palmira que nós descubrimos co paso de ir a actuacións ou a sitios que se canta en casi todo o norte de España. É unha canción que nos une, porque é unha canción que todo o mundo sabe, as letras son moi potentes, e ainda por encima nós fixamos esa versión de meterlle a guitarra e facela máis, digamos, un pouco diferente, que seguimos co paso doble, pero é un nada. E a xente encanta, porque é unha canción que se aprende en casi todas as escolas de pandeireta. A xente conocía, empeza a cantar, e digamos que ese é o noso talismán, ese é o punto no que a xente conecta, porque di, ah, agora viene lo tradi. Sí, sí, o sea, non é o, digamos, o punto de inflexión, e a xente gusta e moitísimo. A Palmira, a verdad que foi para nós sempre un talismán, porque non hai festa na que non a cantemos, e que a xente se una, e, buah.
1: Inés, moitísimas grazas polo teu tempo, por compartir connosco a historia de As Maianas. Foi un prazer enorme conversar contigo. Moitísimas grazas, de verdade.
0: Moitísimas gracias a ti por darnos voz. Moitísimas gracias por escoitarme e por facer compartir esta semente que intentamos plantar As Maianas.
1: Graciñas.
0: Graciñas.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Pois son as 10:31 minutos da mañá. Xa lles decía ao comezo do programa que ao longo desta edición de Voces de Verano imos ter ocasión de achegarnos da man de Félix Jorquera a edición número 43 do Festival Folclórico Internacional do Emigrante, que se celebra mañá, 8 de agosto, en San Miguel de Reinante, en Barreiros, na provincia de Lugo. Bueno, pois temos xa preparado a Félix, co primeiro invitado, a primeira invitada desta volta, que é Laura Teixeira. Félix, que tal? Moi bo día.
2: Hola Olga, hola ointes de Radio Voz. Hai unha semana en Burela, no barco Museo Boniteiro, hoxe a poucos quilómetros, seguimos na Mariña, neste caso no concello de Barreiros. Estamos exactamente ao pé da Nacional 634. Por eso, si nesa audiencia escuita coches, camións, pois sabe que estamos nunha localización pois ben céntrica, esta arteria que cruza este concello de Barreiros, de moitos quilómetros de costa, de moitos quilómetros de impresionantes praias, e cunha carpa na Praza do Souto, onde hoxe, a partir destas 8 da tarde, haberá, por decirlo de algún xeito, un aperitivo dese Festival Folclórico Internacional do Emigrante que se celebra mañá. Un aperitivo en formato de foliada. De todo isto imos falar coa presidenta da asociación organizadora, a Asociación Cultural Arco da Vella, que é Laura Teixeira. Laura, que tal? Bo día.
3: Hola, bos días, Félix.
2: Permíteme antes de nada indicar a nosa audiencia que esta edición vai ser moi moi especial porque terá no recordo a Xosé Manuel Orriols, un compañeiro desta casa. O noso querido, o difunto Xosé Manuel Orriols foi, ao longo de moitos anos, o presentador deste evento e vai estar na nosa memoria porque é unha persona moi moi querida nesta zona. Un servidor pois vai suplir ese traballo de Xosé Manuel Orriols como ben poda, pero de verdade que co seu recordo moi moi moi presente porque, insisto, por moitos anos aquí, Orriols, pois dando a coñecer este festival, Laura.
3: Sí, 25 anos, nada máis e nada menos.
2: Llevaba o bode de Orriols,
3: sí. Efectivamente, fixo 25 anos como presentador, levamos 43 edicións, pois máis da metade dos festivales contamos con él. Sabemos que, bueno, que para él tamén era un orgullo vir aquí, e iso tamén nos enchía nos de orgullo, obviamente. Realmente sempre o teremos en mente.
2: Bueno, é o primeiro festival sin Orriols e o primeiro festival que ten como presidenta a Laura Teixeira. Esta asociación cultural Arco da Vella renovaba a súa directiva hai meses dando pues, o relevo a un home que é alma mater, que pasará por estes micrófonos pues, dentro dunha hora aproximadamente, que Enrique Penabat. Por lo tanto, sabia nova o que fala dunha asociación moi viva. E se algo ten bonito, Arco da Vella é a cantidade de nenos e nenas que están nas súas ringleiras aprendendo música e danza tradicional.
3: Sí, bueno, eu tuve a sorte de ser mestra de baile dos grupos de nenos das seccións infantiles previamente, fai uns anos, durante casi 10. Bueno, digamos que si por algo nos caracterizamos é por eso, por ter un bon relevo, que é moi necesario hoxendía neste tipo de agrupacións. Contamos agora mesmo con en torno a 40-45 alumnos nas escolas, tanto na sección infantil como na sección senior tamén, que temos un apartado aí para xente que quere tomar contacto coa tradición. Bueno, de todas as maneiras, animamos sempre a papás e mamás que, bueno, que traigan aos nenos para que coñezan de onde vimos, se lles gusta, pois quedarse.
2: Que é o Festival do Migrante? E por que este nome, Laura?
3: Pois mira, como contaba Enrique, porque como ben dixaches, ele é alma mater desta agrupación, chamouselle do Emigrante, Festival do Emigrante, porque foi unha actuación que naceu como homenaxe a xente que había aquí en San Miguel, como na gran maioría de concellos de Galicia, que tivo que sair traballar fora da súa terra, de Galicia. Entonces, bueno, volvían polo verán a pasar uns meses na casa, e a xente que se quedara aquí, pues quería bailar tamén diante de, pues igual, dos seus pais, dos seus tíos, dos seus avós, que se tuveran que ir. Naceu, pois, principalmente naceu como iso. Posteriormente foi medrando e xa non era, digamos, con esa intención, porque xa os que miraran xa voltaran, xa vivían aquí, pero bueno, quedoulle ese nombre pois como homenaxe a esa xente que se foi traballar.
2: Hoxe case podíamos decir Festival do Migrante e do Inmigrante, non? Porque unha das características deste festival é a presencia de agrupacións culturais, de grupos de distintos países, de distintos continentes. Bueno, no caso desta edición 43, pues van a chegar dende Filipinas, dende Guinea-Bissau e, por suposto, os anfitrións. É fermoso tamén, non, ese cruce cultural?
3: Sí, a xente gustalle moito. Lógicamente, a xente aquí de San Miguel encanta lle ver aos da casa, están deseando ver que pezas novas vamos a estrenar, pero, o momento especial pues, son esas intervencións, non, de grupos de, pues, este ano, Filipinas e Guinea-Bissau. Tamén suelen gustar moito cando veñen aquí culturas rusas. Uh-huh. Digamos que a xente tamén lle chama moito eso, e aos visitantes de Barreiros, non? Porque non é solo ver a tradición de aquí, senón de distintas culturas do mundo.
2: O asistente a este festival é variopinto, non? Porque Barreiros é un concello moi, moi turístico que, non sei se triplica ou cuantiplica a súa poboación neste mes de agosto, polo que nese campo de As Valgas mañá estarán os barreirenses, digamos, o xerme deste festival, pero tamén moita xente da meseta e de moitos puntos, sobre todo do Estado español, que nutren neste mes de vacacións este concello, non?
3: Sí, e de feito hai xente que leva aquí veraneando toda a vida, que aínda que non son de Galicia propiamente dita, xa consideramos como de aquí, porque son a xente de fora que todos os anos veranean San Miguel e que todos os anos é asido ao festival.
2: Que xa preguntan, non? Cando é este ano?
3: Sí, de feito, bueno, como que xa están pendientes, non? Xa dicen, que grupos veñen este ano, non? Xa están eles o tanto.
2: Bueno, son 43 anos de festival, pero cantos da agrupación cultural Arco da Vella?
3: Pois o Arco da Vella fundouse no ano 80, ajá, é dicir, 46 anos de...
2: Tres máis que o festival.
3: Sí. Sí.
2: E sigue moi moi moi viva, non? Con cantos alumnos, alumnas, socios na actualidade, Laura.
3: Mira, socios non che sabería dicir, porque, bueno, este ano tiven que firmar como presidenta porque alguén non tiña que facer, pero na directiva entramos sete compañeiros da agrupación que levamos desde pequeniños todos, de feito varios de nós estamos gracias e a raíz de que nosos pais estaban tamén e que empezaron con Enrique na andaina do Arco da Vella. E claro, como nos repartimos tarefas, pois digamos, para dicirche un número exacto de socios teria que falar a miña compañeira Patricia, non? Pero bueno, mantemos un número importante que este ano medrou porque nos puxamos as pilas e dixamos, veña, xa que entramos xente nova temos que buscar socios, non? Moita xente, aínda que era de por aquí, pois no, igual nunca valorara facerse socio. Este ano aumentamos nun número importante. Logo, como che dicía antes, na sección infantil e senior teremos aproximadamente unhas 40 personas, e no grupo oficial, que é o que mañá bailaremos no Festival do Migrante, somos alrededor de 30 persoas.
2: Bueno, é unha cantidade moi importante para un concello que ten 3.000 habitantes, a que en agosto non aparece, pero no. Barreiros ten 3.000 habitantes, e ten unha agrupación cultural pues, con esta cantidade de xente miúda, moza, senior, cantando e bailando. Que especialidades se imparten a través de Arco da Vella? Un que podría aprender si pertencer a Arco da Vella?
3: Podría aprender baile tradicional galego, podería tamén acudir a clases que temos a gran sorte de contar con Roberto Salas, que fai este ano 25 anos tamén, que é profesor aquí no Arco da Vella, imparte clases de gaita, de percusión, é dicir, tamboril e bombo, e tamén impartimos clases de pandeireta e canto tradicional.
2: Uh-huh. Estamos a vivir de novo un bo tempo, non? A xente interésase pola música e polo baile tradicional.
3: Sí, parece que agora volve a estar un pouco en auxe, pois igual gracias a cando o momento das tanxugueiras aí a partir do Benidorm Fest, non? Parece que a nosa música traspasou fronteiras, a raíz diso moita xente nova comezou con grupos aquí en Galicia a cantar en galego e a igual non non facendo música tradicional de raíz, pero como un pouco fusionada con tempos modernos, que tamén é necesario, non? Ten que haber música para todos. Bueno, aínda que, como ben dices, somos aquí un concello pequeniño, pues, bueno, non só contamos con xente de San Miguel, tamén das diferentes parroquias do concello de Barreiros. Bueno, estamos satisfeitos por iso, porque a pesar de ser un grupo pequeno, que costa moito e cada vez máis que se animen as nenas e sobre todo os nenos a este tipo de actividades, pois estamos satisfeitos, porque contamos con un número importante que nos permite seguir no nivel que estábamos.
2: Bueno, pois a poucos kilómetros, dous aproximadamente, do punto onde estamos emitindo, nese campo de fútbol do Iberia, nese campo das Valgas, mañá, a partir destas 21:30 horas, pois estarán actuando netos de Badín, que son de Guinea Bissau, con eles falaremos dentro dun anaco, tamén a Philip Performance Art Company, chegados das Filipinas, e por último os anfitrións Arco da Bella. Danos unhas pinceladas do repertorio que quedes ofrecer aos asistentes mañá, Laura.
3: Pois mira, Félix, este ano, aparte de estrenar peza, que o facemos todos os anos como costumbre, como para sorpresa, non, do noso público, imos ter varios detalles que creemos bonitos. Por exemplo, fai, non sabría ahora decirche, pero igual entre 25 e 30 anos, Enrique, que pode contarcho despois, Enrique, bueno, percorreu varias parroquias deste concello buscando música tradicional, porque sí que temos moitas recollas de outros concellos, pero digamos que do noso foise perdendo antes.
2: Unha labor de investigación.
3: Efectivamente. Bueno, tiña aí recollida unha peza da parroquia de Vilamartín, daqui do concello de Barreiros. Estaba un pouco como nun caixón, non? Enrique tiña agardada como ouro en paño, nunca encontraba o momento de darlle salida. Este ano, o ano pasado, perdón, que se realizaron as xornadas etnográficas da Mariña aquí en, sí, en Barreiros, en San Miguel, en Barreiros, dixo Quique, pois ahora é o momento, non? Entonces, bueno, Hermógenes, que era o gaiteiro que foi recollerlle esta peza, era o autor da canción, é unha mazurca. E aínda que xa nesas xornadas se tocou, vamos facer como a presentación oficial, como se merece, si, desa peza no
2: Festival do Migrante. Pois era a gran sorpresa, non? Será a
3: nena
2: bonita do Festival,
3: sí,
2: do Migrante.
3: Bueno, logo tamén, no tema de baile, temos dúas pezas, unha que é unha mazurca e unha xota de Abadín, é dicir, unha peza daqui ao lado, que sempre está ben, e logo temos tamén unha peza que é unha aña. Unha aña é unha representación que facían, pois, cando iban a labrar a terra, non? Acababan, aínda non sei moi ben como, porque eu cando acabo de traballar non teño ganas de bailar nin de cantar, pero eles, pois, como que armaban un pouco de festa, non? Unha merenda, e logo cantaban e bailaban. É un baile peculiar, porque non é unha fila de homes e outra de mulleres, como normalmente se fai, non? Bueno, non che conto máis, pero xa se
2: verá. Non faremos spoiler, pero
3: eso,
2: bueno.
3: Pero xa se verá mañá. Eu creo que lle vai gustar moito a xente, porque normalmente non solemos fazer este tipo de bailes, nós.
2: Para rematar, Laura, hoxe, que teremos nesta foliada? Cantos grupos?
3: Pois mira,
2: pasarán por este escenario onde estamos nos emitindo agora mesmo.
3: Hoxe, aquí nosotros celebramos a edición número 14 da foliada do emigrante. Con grupos, bueno, estaremos nós, por suposto, tanto coas seccións infantiles como as de adultos. Teremos os compañeiros de Xove, de Saíñas, Medio Quiñón e Arume, que veñen de Burela, Osorio Gutiérrez de Lourenzá, o Feitizo de Foz, Foldo Raxal de Cervo, Amigos da Gaita de Ribadeo, os Pandereteiros do Inferno tamén de Ribadeo. Teremos tamén a presenza de Tumbedalle, que é un grupo folk que está en auxe aquí na Mariña. E logo, gracias á vicepresidencia da Diputación de Lugo, teremos a través do programa Tradigalo ao grupo de Vilalba, no Xomedás, que fará un concerto aquí, que logo será seguido a última hora, arredor da 1:00 a 1:30 da mañá, a partir da xa, foliada libre. Deixamos o escenario libre, si queren tocar arriba, que toquen, abaixo tamén. Facer festa de maneira libre.
2: Sin gastar moitos folgos, porque mañá chega o festival.
3: Exactamente, mañá hai que madrugar e poñerse as pilas.
2: Bueno, pois a primeira convidada do programa especial que estamos a facer dende en Reinante, por mor dese Festival Folclórico Internacional do Emigrante de Mañá, e da foliada aperitivo previa de hoxe, é Laura Teixeira, presidenta desa agrupación cultural Arco da Bella, agrupación organizadora. Laura, moitísimas grazas.
3: Gracias a ti.
2: Dentro dun anaquiño, ás 11:30, falamos con ese primeiro presidente, e sigue sendo alma mater de Arco da Bella, como é Enrique Penabat.

0: 922-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe ao pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.

0: Son as 11:31 minutos e imos volver a Mariña Lucense, concretamente a San Miguel de Reinante, en Barreiros, onde, como saben, hoxe temos ali a Félix Jorquera, que nos está facendo vivir a máxia da tradición do 43 Festival Folclórico Internacional do Emigrante, que se celebra mañá sábado. Félix, que tal? Entendo que un novo convidado.
1: Sí, sí, moi ben acompañado, porque xa falábamos del hai uns minutos con Laura Teixeira, actual presidenta de Arcón da Vella. Enrique Penabat foi o fundador, sigue sendo alma mater desta agrupación cultural que é responsable deste festival e da foliada de hoxe. De feito, mentre estemos a falar con él, seguramente a xente escoitará unha serie de golpes, de ruidos, pensará que se nos ven a carpa abaixo. Non, están preparando o bar, están preparando pues, toda a intendencia para que a partir das 8, nesta Praza do Souto de San Miguel de Reinante, pues, se leve a cabo esa foliada. Enrique, que tal?
2: Bo día, bo día.
1: 1980, primeiro Festival Internacional do Emigrante en Reinante. Como foi aquel primeiro festival e como foi a orixe de celebrarlo? Que recordas?
2: Sí, recordo porque se fixo, sobre todo. O Arco da Vella había nacido oficialmente o 15 de maio, o día da festa do San Isidro, que se celebraba sempre nesta plaza na que estamos agora. E no mes de agosto é cando viñan os emigrantes. Estamos no ano 80, era así, todos viñan no mes de agosto. De Francia, de Suiza, sobre todo, que era onde máis tiñamos. E casualmente, incluso había un matrimonio que tiña 3 fillos metidos no grupo. Entón, querían ver o... queremos volver a actuar en San Miguel, es decir, en esta zona non había. Entón dixamos, bueno, mira, facemos unha actuación solos nosotros, non digo informal, porque non era, foi unha actuación normal, pero pues, aquí na Plaza do Souto. Fixemos unhas invitacións que lembro como anécdota, que ainda nas fotocopiadoras se che escapaba, era de o polvillo, había veces que a fotocopia salía, pasaba as lloderas, se escapaba, bueno, fixemos unhas invitacións personais a todos os do pueblo. O día 20 de agosto de 1980, nesta plaza, fixemos a primeira actuación, que foi, en realidad, foi a presentación do grupo. Chamamos xa festival, porque, ao estar solos, porque tiñemos que poñer un nome. En realidad, era o festival para os emigrantes.
1: Correcto.
2: Esa era a frase. Non o tiñemos titulado en ningún sitio, nada. O éxito foi grande, porque houve xente de fora que nos viu, e dixeron, pues tamén o podemos facer no outros lados. E a partir de aí empezamos a facer, tanto en Foz, sobre todo en Burela, e Cervo, que tiñan xa grupos máis consolidados, e chamábamos. Entón, a partir de aí veo a idea e dixer, bueno, podemos facelo habitualmente.
1: Todos os anos e deixalo aí como a cita habitual.
2: Como a cita habitual é unha maneira de que nos fagamos ese intercambio e teñamos un par de actuacións máis en festivales, non só en festas. O ano seguinte, o 81, casualmente, non se fixo porque, digo, estábamos na coa idea esa así de, bueno, o grupo en realidad estaba se formando, entrou xente nova, non, que non estaba ainda no 80, había alumnado que, bueno, estaba en proceso de aprendizaxe, e xa non se fixo. Entón xa o 82 puxámonos en contacto con Ediños do Xunco de Cervo, ele dixía de Burela, e a partir de aí, houve o festival todos os anos. En principio era o 15 de agosto. Pero, afortunadamente, tamén había dentro do grupo 3 ou 4 que éramos mestres, e dixemos, oh, está todo bravo, pendiente do 15 de agosto, e o 20 ou 30 se íbamos para o colexo. Temos que adelantalo. E uns anos máis adiante, puxemos a data do primeiro fin de semana de agosto, e aí sí que xa...
1: Despois de moitas décadas, fiel a súa cita... enseñándolle a xente de aquí, pois as culturas, o baile colorido de outras partes do mundo, e, por suposto, os veciños, pois todo o que se aprende en Arco da Vella. Como era a música tradicional galega en 1980, xa fora do festival? Como era iniciar unha aventura cunha agrupación cultural como Arco da Vella naqueles tempos que, obviamente, pois era moito máis difícil que facelo no presente?
2: Sí, pois mira, eu creo que, como en toda a vida, hai unhas circunstancias que ou se dan ou non se dan. Aquí, casualmente, nese momento, había unha persona que tocaba gaita, que era eu, outra persona que había tocado, feito algo de música, facendo magisterio, tocaba a flauta, que era o gaitero que temos ahora, meu cuñado Paco, pai de Laura. E había dúas ou tres rapazas que conmigo habíamos estado no instituto en Ribadeo aprendendo algo de baile. Entón, digamos que esa era
1: a base.
2: A base da que partimos. Lógicamente, os primeiros anos de gaita encargaba meu das clases de gaita e tamboril, a clase de baile, pues unha das rapazas que era casualmente tamén miña prima. Entonces era todo así moi familiar. A partir de aí, pouquinho a pouco, fomos buscando algo en outros sitios, porque non sabíamos. Ora, poño como anécdota, por exemplo, a pandeireta. Pois botéme toda unha tarde con un rapaz de Lugo aprendendo a tocar a pandeireta. E a partir de aí fui enseñando o pouquinho que sabía as primeiras pandereteiras que tuvemos. Non como grupo de pandereteiras, sino de pandereteiras para acompañar as gaitas.
1: Ajá.
2: Entón, digamos que había claramente gaiteiros, grupo de gaitas e de baile. Non había o que hai ahora mesmo, que onde xa hai grupo de pandereteiras tamén, que actúan por si solas. Non, aquilo era todo para facer o grupo máis grande. Nas actuacións tocábamos todos e bailábamos todos. Pouquinho a pouco, como dixía antes, bueno, pues buscamos xente de outros sitios que tuvera xa máis preparación. Tú tamén te empezabas a informar máis, porque cando empezamos foi un pouco partir de cero, sin saber o que nos íbamos a encontrar o día seguinte, ¿no? Entón, bueno, xa empezas a ver. A nivel musical aparece Milladoiro, algo que no 84, creo que foi a primeira vez que veo por aquí facer unha actuación, de unos unha gran alegría, ao mesmo tempo abrirnos máis os olhos. Mira, podemos meter outro tipo de instrumentos, pero hai que especializarse ben, empezamos a buscar outra xente que nos axudara. E non viñera a bailar con nosotros, nin tocar con nosotros, é porque por aí creo que fomos medrando. É dicir, ese espírito autocrítico valeu-nos de moitísimo, porque sabíamos que de onde viñamos, que queríamos crecer. E así foi un poquinho a historia evolutiva despois do Arco Rebelo.
1: Tempos difíciles daquela, non había formación, non había especialización que hai hoxe, en 2026, moitas décadas o frente desta agrupación cultural, polo tanto, o frente tamén destes eventos, deste festival. Mereceu a pena, Enrique, ahora que xa o ves, digamos, con menos responsabilidade, pero sigues estando, obviamente, tamén dentro de Arco da Vella, a satisfacción de todo o traballo destes anos, supoño que ahora, visto con perspectiva, é moita, non?
2: É moita, porque imaginarnos, claro, de vez en cuando salen as conversas esas, dicís, mira, o segundo festival, o terceiro, que foi aquí na plaza, pues era entre dous árboles, que aí na parte esquerda, según estamos ahora, poníamos unha tela e adornábamos esa tela. O seguinte ano, esa tela xa era a bandeira galega, feito con sábana, lógicamente. Empezábamos a poñer, pues, pacas de palla para facer algo, buscámonos unha mini megafonía para que escuitara todo o mundo, porque, claro, estaba a carretera general do outro lado, e a hora que facíamos era a salida das praias, e tiñamos grandes dificultades para que a xente escuitara.
1: Aquela non había autovía 8.
2: Non.
1: Esta estrada que ainda ahora estamos a meter, pues ese ruido de camións e de coches, pues te quedas atrás sin autovía.
2: Imagínate,
1: o 15
2: claro. De agosto,
1: sí.
2: A 8 da tarde, a cola chegaba reinante, había 2 ou 3 kilómetros de cola hasta o que hoxe é o Asador. Entonces, bueno, había demasiado ruido, demasiado peligro. Entón veo o seguinte paso, que para mí foi o gran avance do Arco da Vella. Nun dos intercambios que fixamos foi con un grupo de Serín Gijón, elevou-nos ao Festival Internacional de Gijón. Aquel pasarrúas pola playa de San Lorenzo. E aquela actuación no campo do Molinón, donde nos bailamos no piso, de calquera maneira, a verdade, porque non se matara moito, empuñer os tableros, como temos nos outros, non, era bailar no piso, pero claro, vías aquela tribuna chea, e xa dixamos nosotros, é que nós temos un campo de fútbol exactamente igual, en pequeno. E a xente ve moito mellor o baile desde a parte de arriba, que non canta en escenario na parte de baixo, porque ves, os que bailan por diante, do resto do grupo non te enteras. Entón, bueno, a discusión sí que foi enorme no grupo, eso sí que foi unha gran discusión, porque había xente que non quería salir da plaza dos
1: Outros. A ver, esta plaza entrañable.
2: Exactamente, esa é a palabra.
1: É riquiña, que temos galego, pero claro,
2: centro,
1: as posibilidades do campo de fútbol son distintas.
2: Claro, pero aquí era o centro de todas as actividades, as festas todas se facían aquí. Te digo, a discusión foi enorme. E aí sí que o voto de calidad do presidente levou-se, fomos para lá.
1: Bueno, en todo caso, aquí sigue facéndose a foliada.
2: A foliada faz aquí tamén.
1: Todos contentos.
2: Sí. Volveu para aquí porque é un acto distinto. Non necesita esa oficialidade como está ali, que vai todo máis programado, e que van un pouco máis informal. A música é máis para bailar todo o mundo.
1: Máis informal.
2: Que tamén é necesario para que a xente siga enganchada á música tradicional.
1: Enrique, para rematar, por que no presente, agora música tradicional galega, a danza, acapara tanto interese. Ti que podes entender de unha perspectiva de tantos anos metido nisto?
2: Pues mira, nosotros...
1: Escribiches tempos oscuros, ¿eh?
2: Oscuros, claro. Muito. Ao principio, a suerte que tuvemos nosotros, aí non que éramos tempos oscuros, é que éramos o único grupo de baile que tiña baile e música, é que nos desplazábamos. Pues mira, teño apuntado que no ano 83 parecíamos, pues, a París de Nueva York panorama. Fixiamos 33 actuacións.
1: Caramba.
2: Sí, sí, velo ahora, a perspectiva, sí. Hoxe é imposible,
1: sí, sí.
2: Porque hai moitísimos máis grupos, afortunadamente. Pero daquela aquí, eu creo, desde Espasante, Vicedo, hasta Medal, cerca de Navia, xa, é que íbamos a todos os sitios. Entonces, para nosotros eso valeu-nos moito para estar sempre animados. Pero os momentos eran moi complicados. O alumnado noso do principio de 80, que empezou a crecer e que se nos vai para a universidade, os ensaios éramos 4 gatos.
1: Claro.
2: Entonces, está ese moi, moi, moi complicado, porque, pues, sí, depois tens que ensaiar todo o mes de xullo, xa non é o mesmo. Entonces, sí que pasamos a nos malos. Nosotros, no resto do país, a verdade é que, claro, se hai máis xente, hai máis alumnado, non nos levaron con tanta dificultad, pero había menos grupos. Eu creo que o boom veu sobre os 90, que xa se empezou a meter incluso como actividade extraescolar, en todos os sitios, alguén sabía facer algo, entonces...
1: Chega Carlos Núñez, chega...
2: A generación siguiente, a outra siguiente generación, sí. Budiño, Susana Seivane, aparece Berrugueto con outro tipo de música que dá opción a xente que toca gaita, que se meta en outro tipo de grupo, como hai aquí Tumberalle, que fan música folk. Entonces eu creo que esa mestura que saliu da gaita, porque está claro que a gaita e a pandeireta son alma mater de todo isto que se fai en Galicia, bueno, pues fixo que chegara a ese punto donde a madurez fixo que estallara por todos os lados, que había en cada recuncho había unha festa, e todo mundo, que veñan as gaitas. Por lo menos xa pedían as gaitas, non era só pedir un orquesta. Tamén hai que dicir, así que iso xa é unha queixa que dou todas as veces que podo, que moitas comisións de festas collen os gaiteiros única e exclusivamente para rellenar un hueco.
1: Sí, sí.
2: Eso sí que a nosotros doenos moitísimo, e cando podemos, negámonos.
1: Pues sí.
2: Cando sabemos que para unha cousa así, mira, no. Ou facemos a sesión vermú, nos que podemos facer, que tocamos e bailamos un pouco, que vos sacamos a todos a bailar.
1: Sí, sí.
2: Fai dous vendres.
1: De recheo non estamos.
2: Fomos a unha parroquia da Pastoriza, foi unha maravilla. Ali todo o mundo atendéndonos, cando os calles collíamos para bailar, salían a bailar, cando estábamos bailando, dicían, vieses que iniciaban eles, ou cualquier que estaban recordando que en algún momento bailaron. Entonces, eso sí que xa é o gran placer que se ve. Non só desde fora, sino desde dentro. Para mí sempre é o máis guapo, estar mirando e espa a cara.
1: Sí, sí. Mira como disfruta.
2: Ou que atentos está, porque, por exemplo, ese día, tían, non xa debemos gustar moito na primeira parte, pero vosotros si caímos, que cara de satisfacción tiñan. O que pasa é que, claro, non aplaudían, é que estaban abraiados, porque eles nunca habían tido un grupo ali, claro. Como dicían a mí. Entón, que nos veña unha festa, facer só a festa, un grupo folclórico, os pais tamén foi un puntar.
1: Supón moito.
2: Entón, bueno, pues, ese é o que máis disfrutei todos estes anos.
1: Unha vida entregada á música, á danza tradicional, sigue agora na xubilación, entregada a mesmo, xa a outro ritmo, sí. Enrique Penabade, alma mater de Arco da Vella, agrupación cultural, que organiza o Festival Folclórico Internacional do Migrante, que se celebra mañá sábado, e a foliada, hoxe, neste mesmo punto onde estamos emitindo, a partir das 8. Enrique, moitas grazas por achegarte aos nosos micrófonos, e a seguir moitos anos máis, porque para ti, isto é unha satisfacción.
2: É un placer, sí. Sempre, cando decidín, digamos, deixar a responsabilidade, dixen, va, a responsabilidade sempre de tocar e bailar, no.
1: Eso non se pode.
2: Que vou camiño dos 70, pero vou a piscina para ter as pernas duras.
1: Podo dar fe, quen non o coñeza físicamente, que con 70 anos de unha xilidade, unha mobilidade, que xa quixéramos algúns que temos bastantes menos. De verdade que sí. Enrique, moitísimas grazas. As 12 imos falar co fundador e coordinador do Grupo Cultural Netos de Bandín de Guinea-Bissau, que serán os encargados de abrir mañá o Festival do Emigrante. Será con Héctor Diógenes. Será nuns minuteños neste especial de Voces de Verán de Radio Voz.
3: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Radio Voz Compostela, Santiago 106,1, Barbanza 88,8.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Hola, soy Luis Moyo. O domingo 16 de agosto vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automobilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos da historia dos rallies. O 16 de agosto vémonos nas Pontes. Asar para izquierda capotar ese cierra. Ras.
4: Deputación da Coruña. O deporte fainos grandes.
5: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.

0: Como se fai para que estas 20 e pico mil personas que están hoxe veraneando en Barreiros pues teñan todos os servicios?
1: Sí, exixe esforzo, sobre todo porque tens que ter uns servizos que están dimensionados para poder dar servizo a toda esta cantidad de xente que durante o resto de anos, lógicamente, están infrautilizados porque non é necesario. E eses servizos levan pois, un custo económico moi importante. Además, son servizos que, claro, ninguén os valora inicialmente ata que non funcionan, como pode ser o servizo de abastecemento, o servizo de recollida de lixo, este tipo de cuestións que non se ven, que se dá por feito que funcionan, pero que para un concello claro. pequeno son moi importantes. Claro, ao final é cuestión de, bueno, de facer números, de intentar xestionar bueno, ter ao maior número de ingresos que podemos ter, que claro, tampouco podemos esquecer que ao final a participación nos ingresos, por exemplo, do Estado vai en función da poboación que temos no INE.
0: Non das votantes.
1: Claro, dos 3.000 habitantes.
0: Claro.
1: E con eses ingresos para 3.000 habitantes, que se supón que debería ser suficiente, pois temos que ter toda unha dotación de servizos para toda esa xente.
0: A ese respecto, ¿plantexa o Concello de Barreiros aplicaron algún tipo de taxa turística?
1: Bueno, eu creo que é unha cuestión que hai que poñer en riba da mesa xa non a nivel municipal, non? Eu creo que os territorios que recibimos esa poboación flotante debería terse en conta a hora do reparto, dos criterios de reparto de fondos, por exemplo, porque a xestión dunha taxa turística para concellos pequenos, tal e como está planteada ahora mismo en Galicia, por exemplo, é prácticamente imposible. Non require unha capacidade de recadación, de xestión, mesmo de análises previos para poder aplicala, que para un concello como a Barreiros, estáse vendo que en xeral non son moi poucos concellos os que o deron posto en marcha e con moitas dificultades.
0: Como é o veraneante, o turista que escolle Barreiros e por que o fai? Que ven Barreiros para que este pues, unha semana, un mes, ou mesmo teña a súa segunda residencia, como é o caso de moita xente que así o fai?
1: Bueno, eu creo que cada vez o turista de Barreiros, en xeral da Mariña, é máis diverso, non? Si que durante unha época houve un turista moi definido, non? Que tiña sobre todo segundas residencias, porque a verdade é que Barreiros, igual que outras zonas de la Mariña, como pode ser Foz, pois é moito de segundas residencias, pero eu creo que cada vez ese perfil vais ampliando, non? Cada vez vemos máis xente estranxeira, vemos máis xente tamén pois do sur do estado que non era habitual aquí e que tamén pois por múltiples motivos, non, entre outros o cambio climático e esas calores pois que cada vez se van achegando máis. Entón eu creo que bueno, que aporta Barreiros é tranquilidade, eu creo que é un destino distinto no sentido de que podes ter un abanico moi amplo de tanto de actividades como de natureza, por exemplo. Entón eu creo que, bueno, o que aporta é un pouco esa tranquilidade, ese destino de familia tamén, de aventura se queres, de deporte ou de desconexión simplemente, non botas a andar polos carreiros e eu creo que un dos mellores actividades que podemos facer aquí.
0: Un dos grandes recursos de Barreiros son as súas praias. De feito, é curioso porque Barreiros é o único concello de litoral da Mariña lucense que non ten porto. Podemos decir que o 90% da costa de Barreiros é praia.
1: Sí, as praias de Barreiros sempre foron un activo moi importante. Nos agora tamén intentamos que esas praias se vexan tamén desde outro punto de vista, que non sexa só para vir a bañarte a tomar o sol, que está moi ben, pero que a maiores, cando esteñamos ali, nos damos conta que as praias de Barreiros son espazos naturais, non? Que non é a típica praia urbana que ti podes chegar con perfecta accesibilidade ata a auga, pois moitas veces non, porque son praias, son espazos naturais, son praias que están sometidas a moito traballo do mar, ás mareas, e teñen unhas zonas de acantilados moi valiosas, que tamén queremos poñelas en valor, e estamos facendo coas rutas xeolóxicas, por exemplo, e, bueno, o que intentamos trasladar é, pois eso, que ademais de ser un espacio de relax, de diversión e de ocio, tamén son un espazo natural que temos que cuidar e que temos que proteger. Creo que é un punto importante.
0: Un espazo natural magnífico, moitos quilómetros de praias inmensas, de area moi, moi fina. Bueno, hai moita xente que se atreve a decir que as praias de Barreiros son as mellores de Galicia. Non sei se as mellores, pero entre as mellores, dende logo que sí. Pero hai unha estampa moi habitual nos últimos tempos, que ir en unhas praias e ver moitísimas autocaravanas. Hai concellos que están xa legislando a este respecto. Barreiros pensa facelo tamén?
1: Sí, nos de feito xa temos o primeiro trámite feito, anuncio público para a creación da ordenanza municipal. Estamos tamén, bueno, en contacto con outros concellos, tanto galegos como do resto do estado, porque bueno, é unha situación que se repite en moitos municipios costeiros, tamén algúns que non son costeiros e que teñen outro tipo de características, e hai creadas varias comisións tanto na FEGAN como na propia Federación Española para tamén facelo en coordinación con tráfico, non? Porque unha das cuestións fundamentais é a categoría como vehículos que teñen as autocaravanas e que é unha cousa que sobarda a capacidade municipal. E despois hai unha cuestión que eu sempre poño en riba da mesa, que é a capacidade real para controlar as ordenanzas que poidas ter, non? No caso de Barreiros, por exemplo, un concello que non ten policía local, pois ese control ten que depender doutras forzas de seguridade que nin siquiera son municipais, co cal é complexo porque os medios tamén son os que son.
0: Ajá. Os eventos son moi importantes en Barreiros, sobre todo en tempo de verán, ofrecería a toda a xente que vive en Barreiros e que visita, pois, alternativas. Hai un evento que non é exclusivo de Barreiros, a vindeira semana que o Eclipse, non? Este é un dos concellos que están chamados a ser privilexiados nesa visión deste fenómeno irrepetible, non? O concello tamén, digamos que desbotou sitios para poder facelo. Por que motivo? Como se prepara o Concello de Barreiros para este eclipse do día 12?
1: Nos tuvemos dúas cuestións en conta. Unha, fundamental, a seguridade das persoas. Creemos que é fundamental en eventos, por chamarlle así, no que pode haber tanta participación, que a seguridade esteña polo menos garantida ou advertida, non? Por iso facemos un chamamento moi importante á xente en canto á responsabilidade de achegarse a cantís. As zonas de praias son moi bonitas, pero iso temos que ter en conta que hai cantís que están sufrindo desprendementos, que hai que ter moito cuidado, e tamén en zonas, pois eso, como por exemplo as subidas a Penabor, a Comado ou a Cornería, que son pistas forestais que non están preparadas para soportar vehículos en cantidade excesiva, que non se cruzan dous vehículos, co cal pechamos, restringimos o acceso en vehículo por unha cuestión de seguridade. Pero despois tamén hai outra cuestión que vai enlazada co que comentaba antes das praias, que é a cuestión do respeto ao medio ambiente, da pegada que deixamos cando vamos aos lugares, non? Esas praias son magníficas, se a meteoroloxía non lo permite, serán algunhas delas, polo menos, un punto de observación moi bon, pero temos que ter en conta de que o noso impacto nesas praias, nos sistemas dunares, nos propias faunas, na flora, pois pode ser moi importante. Por iso restringimos determinados accesos por ser espazos especialmente sensibles. Por exemplo, no caso do Santo Estevo do Ermo, que non é un lugar para observación porque é un val prácticamente, non vai haber visión, pero sí que a verdade é que está moi vinculado a simboloxía, a rituais, e restringimos ese acceso por unha cuestión de pegada, non? De que a capacidade de carga dese espazo. Pero despois eso, cuestións como as pasarelas de madeira en riba do mar, que teñen un soporte de carga definido, ou as zonas dos cantís que se salen dos paseos marítimos, bueno, pois o que estamos pedindo é que non se saia do paseo marítimo porque pode ser perigoso para as persoas.
0: Que a xente disfrute deste fenómeno, porque é irrepetible que o faga coa máxima responsabilidade. E, por suposto, como está sendo o verán 2026 aquí en Barreiros?
1: Bueno, pois está sendo un verán, eu creo que con moita xente, non? Polo que estamos vendo, con moita actividade, un verano meteorolóxico bastante bo, bastante bo para a xente que está de vacacións, os que estamos aquí, ao millor, hasta nos está sobrando un pouco de calor, pero a verdade é que está sendo dentro do que cabe tranquilo, non? Porque eso, coa cantidade de xente que recibimos, coa cantidade de vehículos que se moven, pois non está habendo grandes incidentes, que é o principal, non?
0: E para o verán, eventos como este Festival do Migrante de mañá, como convidamos a xente que nos este a escoitar que o disfrute? Que lle decimos?
1: Bueno, creo que o primeiro que hai que decir é a calidade que hai sempre nas actuacións, non? Que podemos disfrutar nun sitio como a Barreiros de actuacións de grupos tan lonxanos como de Filipinas ou de Guinea-Bissau, que non sempre hai esa oportunidade, e despois o espazo que o acolle, que tamén o fai especial. Pero eu sempre insisto, non só pois eso, na calidade ou no espacio, sino no ambiente que se vive, non? Porque eu creo que como naceu este festival di moito de como está sendo. Este festival foi concebido para a xente que tivera que marchar daqui cando volvía, que vira o que fixeran os seus veciños, non? Poñer en valor, presumir, pero presumir de ben, de todo o traballo que se fixera durante o inverno, e eso de algún xeito sigue o repouso, porque a xente daqui sigue indo ao festival a ver a posta de largo do Arco da Vella, que sin dúbida sempre é espectacular.
0: Vostede, ademais de ser alcaldesa de Barreiros, é vicepresidenta da Mancomunidade de Concellos da Mariña. Dame a impresión, eu creo que sí, pero voulle preguntar, de que se está traballando ben nunha marca común, non? De que a Mariña hoxe vende. E iso non é froito da casualidade, sino de que todos os residores de todas as cores entenderon que esa marca en conxunto vende ben e que hai que traballala así, non?
1: Sí, eu creo que o traballo que se fixo nos últimos anos na Mancomunidade vai en moi boa dirección, nese sentido de entender a Mariña como un todo, de deixarnos de localismos inútiles, porque por separado non somos prácticamente nada, pero en conxunto podemos ofrecer moitísimo, e sobre todo porque eso tamén nos permite eso, ter unha oferta máis amplia, que che permite que a xente que veña aquí esteña máis tempo, e sobre todo poñer en valor un territorio desde o coñecemento dese territorio. Eu sempre insisto, a xente que ven a Mariña debería saber a onde ven, porque senón está chamada a enganos. Entón, é importante que a xente saiba respetar o que atopa aquí, entender o que somos aquí, o que falamos, o que facemos, a nosa cultura, a nosa tradición, e eu creo que eso se está poñendo en valor conxuntamente, sin ningún tipo de problema. Creo que foi un traballo que levou anos, porque é verdade que houve moito traballo previo, pero que nos últimos anos está dando seu froito.
0: Deixo para o final o menos agradable. Vostede é política e ten que tamén a asumir estes envites. Pode haber perigo de un novo pelotazo urbanístico aquí en Barreiros?
1: Bueno, eu creo que no sentido no que se deu no pasado non existe ese perigo, entre outras cuestións, porque as normativas urbanísticas tamén foron evolucionando e porque a xestión do urbanismo en Barreiros se está levando de xeito distinto, non? Fora das cuestións técnicas, que, lóxicamente, ademais en urbanismo, sempre priman, non? Eu creo que a xente ten claro que en Barreiros acabou o tempo do vai facendo ou de xa iremos amañando. Sempre o que esteña na lei ten cabida, o que non esteña, pois terá que buscar a súa cabida dentro.
0: Só resta agradecerlle á alcaldesa que nos convidara a compartir estes minutos de radio con toda a audiencia de Radio Voz, desde toda Galicia, e ofrecerlle xa os nosos micrófonos para convidala a que veñan hoxe a Foliada, mañá ao Festival de Migrante ou calquer día a Barreiros, alcaldesa.
1: Calquera día, non só no verán, sino durante todo o ano, porque eso, sempre temos algo que ofrecer, pero bueno, desde logo vir hoxe a Foliada ou mañá ao festival é un plan inmellorable, e despois, pois, o que xurda.
0: Ana Hermida, alcaldesa de Barreiros, moitísimas grazas.
1: Nada, grazas a vos, como sempre.
0: Despedimos aquí esta serie de entrevistas que fixemos dende a Praza do Souto de Reinante, o PD Nacional 634, onde hoxe a 8 se fai esa foliada popular e a poucos kilómetros dese campo de As Valgas, onde mañá a partir das 9:30 da tarde vai se celebrar ese Festival Folclórico Internacional do Emigrante, que é festa declarada de interese turístico.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: De Chantada nos vamos a Ferrol, allí está Juan. Hola, Juan.
2: Hola, Susi, ¿qué hay?
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bueno, vamos indo, o sea, mira, como estamos na semana do Día de Galicia.
1: Sí.
2: Pois falo en galego. ¿Y qué te parece?
1: Bueno, pues a mí pareceme que se se fala, hay que falalo todo ano, ¿no? No solamente cando é un día propio. Eso é unha cousa que falo contra min, porque moitas veces, aproveito a circunstancia, nos medios de comunicación se fai, ¿non? Todo ano en castelán, e o Día das Letras Galegas en galego. E digo, bueno, pues está ben un día, pero bueno, non hai que olvidarse a lingua todo ano, non solamente unha semana.
2: Claro.
1: Que temos unha lingua, eso é moi importante. Por lo menos falala, sexa cando sexa, claro que sí, claro que sí.
2: O sea que non sei por que sempre esta semana me pareceu máis galega que outra, ¿no? Non sei.
1: Bueno, porque é o Día de Galicia, claro.
2: Claro, é por eso, pero tamén ocorre co Día das Letras Galegas. E, sin embargo, me parece máis galega esta semana, non sei.
1: Bueno, aquí en Galicia son todas galegas, porque estamos en Galicia, non te parece?
2: Sí, sí, sí.
1: E vas pedir unha canción en galego tamén ou unha canción en inglés, en español? Contame, que vas pedir hoxe,
2: pues,
1: Juan?
2: Sí, sí, unha canción galega. ¿Se pode pedir o hino de Galicia?
1: O hino de Galicia, sí, podese pedir o hino de Galicia, sí, sí, sí, sí. O hino galego. O hino galego, sí, haberá por varios, sí, o hino galego, sin problema.
2: Pois pues entonces o hino de Galicia.
1: Vale, poñémolo por Treixadura, por exemplo. Moi ben, e para quen lle dedicamos?
2: Pois, pues, en principio, a Máximo de Santiago e a Otilia, porque, eso, que pase un feliz día del apóstol, que ellos lo tienen ahí de cerca, el día. Y también se lo voy a dedicar a, en Coruña, a María Luisa y su hija Tania, y también a María Divina. Después a Mercedes de Cangas, a Oli de Pontevedra, a Juan de Redondela, Ángeles de Lugo, Bautista de Cedeira, Abel de Foz, y después, bueno, a todos los oyentes, y más a ti, a Lucía.
1: Moi ben, Juan, pero non acabache en galego a conversa, eh? Empezache e fui cambiache, fuche cambiando, fuche cambiando, eh?
2: É que, mira, non suelo falar en galego, pero...
1: Claro, por eso pasa esas
2: pero
1: cosas.
2: Pero mira, hoxe, pues muy mira, facemos esa excepción, que pasa, el otro día tamén podo falar cando sexa, claro.
1: Moi ben, outro día
2: pero
1: falamos en inglés,
2: mira,
1: e está.
2: Esto, estamos dando moitas voltas a esto. As autonomías, no fondo, unen a España, é unha riqueza cultural. Entonces, o País Vasco, Galicia e Cataluña son dos tesouros, son tres tesouros de España. Non.
1: Son tres tesouros. No, eu diría tamén que a lingua galega, o idioma vasco e o catalán son tres tesouros que teñen esas tres autonomías, que é unha sorte, que non ten, por exemplo, Madrid, nin ten, pois, outro lugar de España.
2: Pues, sí.
1: É unha sorte ter unha lingua propia, unha cultura propia.
2: E así se fai un gran país que é España, de esa manera.
1: Bueno, pois pues poñemos o himno galego por Treixadura e mandamos moitos bicos. Vale, Juan, ata outro día,
2: vale,
1: boa semana
2: sí.
1: Do Apóstol. Chao, chao.
2: Gracias.

0: Pois bueno, pois moita xente que ten o sea, pisos en aluguer, uh-huh. Os deixa pois para as etapas uh-huh. estacionais, donde, por exemplo, no verán, na primavera, pois lle sacan maior rendemento, e durante o resto do ano hai cantidad uh-huh. de pisos baleiros, non? O sí. cual, pois aí penso eu que se debía de legislar e uh-huh. mirar esas circunstancias. E despois, efectivamente, xente que se aproveita, que cobra unhas cantidades tal, e me pregunto eu se esa xente pasa por la facenda, non? Aportando, non? O que lle corresponde, non? O sea,
1: sí, porque estos que fan a anacos, etcétera, etcétera, bueno, lugares que efectivamente, o sei porque sei de algún sitio no que constame unha vivenda en algún sitio de algún sitio de España, non? Probablemente sí. perto de nós. Vivenda na que me consta que chegan moitísimos coches, taxis, etcétera, xente que se ven como alugar, pero non ten ningún tipo de cartel, ningún tipo de indicación, claro, ningún tipo de nada. Veñen claro, case claro. que, como se fora, sabes, como estos restaurantes escuros, pop-up, destos que o fan, en plan que, vamos, que organizan quedadas, que queda moi original, e dices, pois mira, tens que entrar con invitación, e tens que facer algo así, en plan misterioso e tal. Dá sensación de que é unha especie como de vivenda, así de aluguer ou algunha cousa destas, tamén misteriosa. Porque moita xente chega, pregunta, vai preguntando polos veciños e ninguén sabe nada, é moito misterio. E diste, caramba, que cousa máis rara, non? Non para de entrar esa xente, non?
0: Claro,
1: hai, non? E turistas, turistas.
0: Bueno, claro que sí.
1: Dime unha cousa, ti fixeches turismo, viaxaches tamén, e que perspectiva tens do tema turístico? E como cambiou a tua maneira de facer turismo?
0: Me encanta facer turismo. Tive a sorte de viaxar por toda Europa, uh-huh. Bueno, de América, pois Nueva York, Washington, uh-huh. Virginia, pois estuvemos, mira, fixemos a miña dona e eu 4 uh-huh. viaxes en cruceiros, non?
1: Sí.
0: E claro, os viaxes en cruceiros, pois resulta que de día pues que dedicas a facer visitas culturais e de noite dormes, ¿no? Uh-huh. É moi importante, ¿no? Bueno, sí. pues en esos viaxes que fixemos conocemos pues prácticamente, bueno, decir todas as illas do Mediterráneo imposible, ¿no? Porque uh-huh. son centos, pero conocemos uh-huh. Prácticamente pues as máis importantes, o sea, uh-huh. todo que a zona de Creta, Sicilia, uh-huh. a zona de Córcega, Cerdeña, bueno, despois estuvemos en Venecia, en Italia, en Roma, pois conocemos Roma de arriba abaixo, Florencia, Venecia, uh-huh. Chaudisen, e Francia conocemos, fixemos unhas 6 ou 7 viaxes. O último ainda foi o ano pasado, que volvimos a Marsella, a uh-huh. zona da Provenza nos encanta. Incluso pues fuimos a ver o café de Van Gogh, ali donde sí. se dedicó a residencia, donde estuvo el cando se volveu loco, conservan todavía o seu orto donde fixo as mellores uh-huh. pinturas. Uh-huh. Y después en Ámsterdam, un museo de Van Gogh, ali estuvimos uh-huh. 8 horas, comimos ali. Uh-huh. Y Ámsterdam é digno
1: hai un gusto moitísimo Ámsterdam.
0: O mercado central das flores, aí te perdes.
1: De certo, ¿no? Un dos sitios máis preciosos nos que podo imaginar ter estado. Te encantoume.
0: E despois aproveitábamos tamén, por exemplo, estuvemos en Austria, fixemos uh-huh. unha viaxe polo Danubio, e fomos me quedaba a Abadía de Mel, que impresionante, se encontra a maior biblioteca do mundo, eso é impresionante. E de Austria despois collimos un tren, nos fomos a Hungría e pasamos uh-huh. 3 días en Budapest, a verdade que foi fabuloso tamén. É dicir, uh-huh. Despois en Túnez, en Marrocos, o sea que viaxamos moito, o sea, todos os anos, pois a miña muller e eu facemos un viaxe cultural. E despois uh-huh. no verano, pois pasamos en Palma de Mallorca, en Santa Ponsa, que temos aí un hotel de man, pois pasamos 7 ou 2 días, non? Pero uh-huh. digo que a cultura e a relación coa xentes desos países e que conoce esos museos e todo eso é impresionante. Mira, no Báltico, pois conocemos todas as illas, e estuvemos incluso en San Petersburgo, uh-huh. visitamos un museo do

0: Mitaxo, para mí foi un dos sí, máis sí, impresionantes do mundo. En fin, pues, podía falar moito.
1: Sí.
0: E todavía, agora que son maior, pois pues, ainda temos pendentes a, si a salud nos respeta, de facer algún viaxe. Pues,
1: sí, sí, sí. Tens algunha idea? Se tiveras agora mesmo un billete en blanco, que emporías? A onde iríades?
0: Pues mira, o que máis nos gusta é, xe vou dicir, París ou Roma. París ou Roma o temos aí. E non me falaba a miña dona onte de volver á zona de Marsella, non? O sea, Marsella, pois, pues, dice, volver a ver a Provenza, volver a ver un pueblo que se chama Casis, que é impresionante, non? O sea que estamos aí mirando, non? O sea que... xa digo que para min o viaxar é importantísimo, non? E recomendaría que o que non viaxou en quixo cruceiros, que aproveitaba un desos cruceiros, que é moi bonito e moi práctico, xa que digo, de noite, bueno, despois de no cruceiro levas todo contigo,
1: claro,
0: decir,
1: claro.
0: Non tes que andar coa maleta dun lado para outro, non? O sea que os 7 días que che dura o cruceiro, pois nada, dormes de noite e de día te dedicas a facer visitas, non? O sea que xa digo que é impresionante, non? O sea que Estambul, por exemplo, toda a península de Anatolia, bueno, que sei, despois ver o que foi Pompeya, non? Con terremoto e como quedou aquilo, non? Incluso en Creta fomos a coñecer a casa do grego, o sea, do grego. Vamos a ver. Bueno, pues ahora non me sale o nome do pintor griego este, bueno, saíde, o enterro do Conde Argaz e as pinturas que fixo, non? Que estaba...
1: Do Greco, sí.
0: Do Greco,
1: efectivamente. Do Greco, sí.
0: Do Greco, non? O sea, que impresionante, non? O sea, moi bonito. É precioso viaxar, de hecho, digo, Esther, que é precioso viaxar. Maravilloso, non? É costoso tamén, efectivamente, pero bueno, miña muller e eu que traballamos toda a vida, pois... unha vez que nos subilamos nos dedicamos, xa antes viaxábamos cando podíamos, pero agora máis todavía.
1: Se pode, moitas persoas aproveitan efectivamente a época da xubilación para viaxar máis, que non se puido facer cando había, claro, compromisos laborais, é certo.
0: É xoven e tes que educar e criar os fillos, pois non te podes permitir uns luxos que ahora mismo, pues, a vida está máis candada e hai que aproveitarla, ¿no? O sea, que é así, ¿no?
1: De certo. Sí. Pois, Graciñas, por estar con nos esta noite pues, tamén e por contarnos isto, Manuel. Boa viaxiña, boa noite. Grazas.
0: Eu digo que todo o mundo viaxe. O viaxache enseña moito tamén. O sea, que, vamos, que sí. Un saludo e un beso.
1: Igualmente,
0: para todos.
1: Grazas, boa noiteña. Grazas, boa noite. Ata logo.
2: La noche con Esther. Con Esther López, Radio Voz.